0: Awurade so no ye awo ye ahyase
1: asempa FM
0: ye no wodi ye ebetwa ahye ni de kronkron enu nyam etim pacha bie o bible no eko Genesis chapter 4 verse 14 and 15 na se wo ken kan Genesis chapter 4 verse 1 no ede kro no a abra enuenu mienu a eye Cain ene Abel ba for dear natural sermon ni se Awurade Nyankopon ene so Abel afode ye na Cain afode ye Awurade ene anso no bibi si ye na die esi ye no emu ebi na ye fa ya Cain kan semi edi afri die si ye nyina ni se ehye Cain ebufuo na eye Cain eya eti Cain ye na dwene se si jina ye se se sale tie dia obegi ni nuane nkwa afri ni sem ampani ampa oji ni nua Cain enkwa afri ni sem na bible se eho ena Cain ebe moja sha se se etiem for revenge eti Awurade Nyankopon afri suru bisa Cain se unua ebe wel Cain se Minua ebe sofia fone miana. Newadi se. Unia ebe mojano. Et siemu. Efri asase so efreme. Eti mpacho. Yekai verse 14.
1: Asempa F.E.
0: Nash ose she. Wapamu me. Ene efri asase so. Na mehunta. Mefri wenimu. Na maye okuboni ni asesa boni wo asase so na obiara a obehunu me no obekumi Cain ekasa ye o bible ni se abra Cain ye saa de no onyankopo ka che ni se asase a unua ebe mojia egu so no saa asase no wadome o ewo saa asase ni so and no means them a good Cain so into verse 14 ho and a Cain a kase what pamu me a free when him as I see so na me hunta me free when him na maya okuboni ni asisaboni wo as I see so na ubiara obe hunu meno obe kume afide Cain so so bibe kuno so wa dani kuboni asasa boni wa ba asasa woni nam woni trabia verse 15 na Awurade ka kire no se enu nti biara a obekum Cain no beto ne so re ahodo enso na Awurade ye ensenchre ni bi ma Cain na obiara a obehunu no enkuno na Awurade ye ensenchre ni bi edi ma Cain se sa ensenchre ni no
1: asempa FM
0: ena Cain so eto bia obeshia Cain na ni bebo Cain so no onfa ni nsa enkano empire bay and a year for the free sa Cain kan semu mu paiba me pesi e fa free sa Cain kan semu mu ebi ni se afi e kwa wieye yi e free ene edi kosi afi e wieye Awurade enfa na chance die ento ye ni ye ma ani ye fie ani de fa ye hu nyina so se die be ya o how bi musio bi amanie bi oye ne bi embe kayen Awurade se Cain me de ashen su die bi ebe to so a obi a obehia no onfa ne nsa enka ho we ma me kai Exodus chapter 12 verse 23 Bible say abra na Israel for wo misim asase so na owo enkoasum amanie mu atitimu ohaumu abededie mu na wo sufre Awurade nyankopon na Awurade efre Moses se wo koyi Israel for nanso Pharaoh etrim na koma no

Yesu Kristo dimo. Pacho kaso Yesu Kristo dimo. Oh, Ewurade. Se me ne me ire ne me ma. Ene mi nuanom, ene mi fie. Yenye wani mu adomu a. Yesre o Yesu dimo se. Fa yefu so bia cheyen. Kase mu funsuo. Esusu yemu adwini mu anamu otuo mu ebade funso bia fa cheyen die ye janu mu aye ebade fa cheyen ne fa umbo janu tie ho wona zeti ni Yesu Kristo demo pato kase urade enan atwi ene dai Bridge na pa ebo mu yi. Sren pa ebo ahun oden. Wonko kwa ahun oden. Ewa ye mpa ebo mu. Ewa de ho hom. Bra ye nso. Ewa de ho hom. Dibwa ye yi. Ewa yesu di mo. Ewa yesu di mo. Ma wone so de bo mpa ye. Sre ewa de se. Wade funso bi ya beche. Kase mu o. Atwini mu o. Esu suye mo o, jine siye duye mo o, ewa din fense yen, diye ye kai, eni niye yen kai, diye ye nim, eni niye ye nim, diye janu mwa ye, na yabe tom, ewa di fa che yen, minime irene mi ma, ewa di fa ye funso biya che yen, minime nyanom,

tia wo ne wo kro ene wo yire ene mumma ene ufie ewade sia no kwan ewade sai no ewade sia no kwan ewade sai no ewo yesu di mo ene de ewade mene me yire ye mama ye mama ma ye nana nom ene yasifo ene yefie

0: firi wanim na maye okuboni ne asisa boni mabwasisa meninam meninam mabwasisa wo asase so na obiara obehumi no bekume ti de radical ye ne radical shire no se enunti obiara a obekum ke no
1: obetwa ne sore
0: ahoduo enson onakopo ka asasemre to ho afeti de radical ye na erwade ye ensentreni bi ma Cain na obiara obehunu no enkuno na obompaye se urade me di yesu moja no eye ensentreni ewo mi mama so ewo mi mama ma so ewo mi yire so ewo mi kunu so ewo mi ne mi nuanom ene ye ma ene ye asefo ene de afa ye hunyina so se de ebeya boni bia ene na mafi mo ohau bia amanie bia yaria agi boni bia da ene na mafi mo bra fi kwa wiye yi bosome dedu aka midi yesu mo chano e sheme manson

obe ye nye jidie nye jidie nye ureshe mu sempaye no erwade wa ye na obe ye evizo ye mpaye botie fo wanunu waka wana semu se na mube kwa kubome mpaye na metie tie pejan mpaye bo Everybody ma bi si da e bi si sa fi kwa wie ye wo di arehuo wo di esu wo di yare e na be wie e bi si

aye de toso mi ensa enti send you prayer request fabra ye bom pa ye wo yesu di mu se ewurade asobribi eya wo yona wo na wo bo kwa tu de kwa ni na wo fre de ye ni ho ma eba wo ma ni ewu o ba nkwam ewurade wo ma ni da so ba ba bi ni da so eni and na do do a kamere do do a kama fia kwa wieye ewurade me je wudi se wo ye ni ma kesia ebro adwen ene entiasie so ewurade ya de fufro a be she wudi.

0: asem no ye be dia ma ebia ye bu ntanchia sa but ene me se ye timinya judge bi no achia na suba ko no de tie asem den ka sa sa na judge adwuma no esitie but there are few judges bia wa wu ko nyina wunim se nyade obeye fe me papa si satam dwaben ko na na court wo and we be the court dwaben court na ye de na court dwaben court no na judge no etra asem nasem so
1: asemba fm no
0: na ye mu bodi kwamne ntoa na papa jina ho kwamne ntoa na papa jina ho kwamne ntoa na papa jina ho o musu ni ha omo ede ne koye ne se oha ene won peso obe sori no no se judge ne di kunu so se he wo ne kwam ne nto ano na peso obe sori wo se nyamia nyame ne kwam ne nto ano ha enyo ano om so ano ano ano om tuo mu ano gusu wo court wo na ye frɛ no ne ye se ɛde ne ha wo se ɛnyɛ medin no medin ɛde kwaakye medin ne kwamene ntoa medin de kwaakye o medin ne kwamene ntoa ma me abɔda wuro ɛwɔ kwaaman sɛ medin me se medin a yɛde wo meyɛ kwaakye saa berɛ no ma wofoɔ no abosonsom nti yɛde saa din no ma meyɛ me se mafa Yesu Kristo sa me kraje nkwa me se mame aboda wuro ewo kwa aman se me medin kwa menntoa me mpa bio mu obi amfa mfrɛ me omo ati woni nyina omo nim omo bua pa enti sa kwa menntoa se no na me meko gye kura I stand on my ground se mo frɛ me ma